0: вдається за тулига. 12-12-4 є по мой колега. Сладко, стергама та майків.
1: Hip-hop, forever. Tanke se os 10 da Chill, K4, depois se bom momento. Peace.